Volim vas Splite, a stvarno vas volim. Ja sam vaša i vi ste moji i žao mi ako neko ima nešto protiv, ali tako je.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

divan je tvoga oka sjaj i kosa tvoja. Pišeš mi da je našoj sreći

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: i slane, i sa jajima, i sa šunkom, i sa sirom.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
2: I tako nam uz slatki završetak prođe još jedan petak. Dragi mališani, budite nam zdravi, sretni i veseli. Pozdravlja vas vaš Žutopitac.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

zamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada, moja Tamara. Sad me tuga tako razara i mogu prevariti svakoga, ali sebe ne.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Bilo je dana, bilo je rana, bilo je svega što je životu trebalo. I ne postoji magla, ne postoji tama, što bi te od moga srca sakrilo.